0: Kiitos rasulak siirat.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li wafa wa kiitos rasulak siirat bidar.